0: Ya.
1: Jarige, van harte gefeliciteerd! Fahon, Hindustani Radio Programma, het is een nieuwe kadine, 9 mei 2026. Over iets wat je mij denkt, nou, 13 minuut baki, 1-2 banden mee. 13 minuut baki, 2 banden mee. Je karikram, aapke live prastut kia ja raha hai. Hamari mitro, dosto, saathiyo, jahan bhi aapko khushhal ho. Aur yehi batlata, chalo, 2 baje ke baad mein, Sriman Rajkumar Rolly Mohan, aur ye beti ji ke janam di, jin logo ke janam hai, हर एक कोई को ना हर एक कोई को और जन्मदिन के बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं हम।